Ti naza ona pindo vyako komesesa moyo. Tera kuja ife panu ndinyatwa. Anapiana salira na njala. Leka chita piri wiri na ine. Termine lá em casa.